No a tež nowe žiwjenje dostaja čestnohanske skupiny a projekty stajne zaso přez spěchowanske penězy. A tož pohladnimy raz do budyskeho wokrysa, kak tam ze čestnohanskim dźěłom a ze spěchowanjemi wupada. Budyski wokrys je loni cokonje 226 towarstwow a čestnohanskich inicjatiwów z 100 000 eurami podpěračmu. Spěchoval je předovšim domizniske projekty a hajenje nałožku se zimami mjez 200 000 a 1 500 eurami. To zamówita za čestnohanske dźěło na posedźenju wokrysneho wubjaka za socialne kubwanje kulturu a serbske náležnosće dźěli. Mjez druhim běchu to projekty dźěćaceho a młodźinskeho dźěła, projekty za seniorow abo tajke za wobswětoškit a zwěrinu. Za lěca pak su penězy hižo wučapane. Ličba próstwow daje nekak jenak wysoka kaž loni. W kotrim měrje da so tutón wuspěšny program tež k lětu dale wjesć, to wotwisuje cyle wot štatneho etata. Wokomiknje wukadźa krajnoradny zarjad tu Budyšinje z wo wele mjeńšeje sumy, kotruž móža wokrysy za spěchowanje čestnohanskich projektu k lětu nałožować. A z tym je krótko do cybielki naszysć, 5 godzin, 4 a 40 dom, a tu strowimy dżęca rano Ruby.